0: Kon ap si la chalte alo?
1: Salam alaikum.
0: Malaikum salam.
1: La chalte.
0: Sa va, koka la, chèk, wala?
1: Chèk Diop, waw, yabatil.
0: Yabatil, waw, chèk, naka fèd waw?
1: Sante ba, nyingi lay nuyu.
0: Jajep chèk, jajep chèk.
1: Nyingi lay siyare, nyingi sa teknik se.
0: Waw, Ibrahima Fall.
1: Di, Ibrahima Fall, di jajep lwa raja bin, yepra. Di nuyu sokhna Fatou Moum Guèn, ak sokhna Bintam Beng.
0: Waw.
1: Ak bay Ablaye Diop Garas, Touba Lugo. Ak ñepp rek ko la commencé ci bobu ni wota ci radio bi ñepp rek
0: d'accord
1: ñi ngi leen jaajeuf tay mom dama wax fi rek ci nga xamne moy côté bi ma dëkk moy région Louga
0: waaw
1: ak ñi fi nekk nga xamne tay ji ay doomi Louga lañ ci nekk ci autorité nekk ci membre de gouvernement bi
0: waaw
1: ku melna premier ministre mi xana fi la dëkk du région Louga la dëkk dëkk ci département bi dëkk bu ñu wax ñom rek ak waji Abdoulah Ndiaye ndax ki mo yor transport mo jité transport bi ki moy nek premier ministre ci région Louga soxla nañ ay yoon
0: waaw
1: soxla nañ ay yoon yo xamni ni moy manam yoon yo xamni ni priorité la kon bu fekké ni ñu ngi dégg ak ñi nga xamni ñoo fi nek moy préfet su préfet gouverneur ak maire ñom ñepp nañ ci japp wax waaw maire nak amna ci ñoo xamni ñi ngi ci def seen kam tolay kat ndax bu CRD amé dañ ci wax waye dañu wara da nga wara dem ci gouverneur gouverneur itep lele nga dekk ko mu wax ci muy ndey ngram mbod lele nga dekk ko mu di ci wax waye dal yoon wi nga xana dal moy jega Louga
0: waw
1: jaar keneen ba sagata yoon man dana sax dama jiddu
0: fekk ñu diko
1: nat
0: aha
1: dañ ko dan nat di peinture garab yi di ko numéro di bind numéro yi
0: waw
1: ba sun joni tay ji bu ne yoni dana pa dañ ko defar dañ ko def dana commencé dana ko ba sun tank ci suba bi ci ngot
0: d'accord
1: dar defuñu ko ci dana kon nak ci ndax bu heure bi nawet
0: waaw
1: xeyna baykat bu baye dana bëgg ku ko transporter way fi ndol tay ji amuñu transport ku ko fuñu transporter ndax watay nor bi watay yépp dañuy yak ndox suus xam nga watay bu de dal ko suus mom gannu bu da ci mom ci leer yi mom bu ci rut demay rek xam nga wata yow mu yaako
0: merci beaucoup
1: waaw yoy yep dal nañu ci dimbali dal nañu ci dimbali nañu rek ngay ngi daan ngoo ci préfet su préfet bi nañu ci dimbali ak maire ak premier ministre bi ak ministère bi nga xam mo yor transport
0: merci
1: nañu ci dimbali dal yono wo dal yono priorité na dal Seydina Ali
0: merci beaucoup
1: baax na jerejeuf
0: merci cheikh diop yabatul diop lañu wowe ñu xaar tuti jël kenn ku bëgg intervenir